Joda kelebin ke ke atongwa le pi akive ku ivoa dengwa melono to awe no awe tom do gbena mi kudu bubum wesebe atak black bide na mi fomi nam se sende e fomi a ocha afoju anyigbon pa mi so gogo na tadu ami gede weje gbebin ke ke abe yuapo mi munyo wuyo ke won ma obe maji e webe ni ku mi poto le hihi ami e mi le semiano ni obe ni ko to wono ne oda gbena mi e ma tu sire mi apata mi abe toto yi kudu bobo pata Onenyi situ oyona meterezi adede masonya hun lede ni ku charity sina ya ila odo ana mi mise ko ku vitogbe to menga ile modando pia mi do so meni nyo bi wona egbe to ami lebe la de zondo zandi ami la kandu ko me be nya jojo wuta na mi ni la igbe fondi de vovovo di odo la nya bi wona egbe ji bi no na ya ni mi pale funa pascal lo sukwe ba me pipo la o club de la presse bi wona talade mo Bini po noku suga wevi kudu ifama wa glondu kwa mebe nya jojo kenke na mi. Neto ono lo epo noku suga di kakufami we ni nyombe dudu ikbe to ala nweji. Kowelo nujolo. Ekbe bele wo epe gbanvwa den pepepe ke ito govyo si te do nta se semba me poplonti e ojo nikone nkeke wambi 5 Oktobre. Kwa le ya mea. Tumevi nwe loko sibe raso suyo dunya henga vovovu wo. O chanwa loko bodo se depi abazi pe non pia eye. O denugble so kudo le kebe nkekia. Unti oso mbubu. Bakudo nkudo jito rena ameko keke un. Ono avu wame li gapopu wame li pi wame kaka. Sawana e fifia eye. Raso suwe keye ole yobe generasyon e manifest generasyon togwa. Edwe be epe wetruwe de kagwan be nge ki wigwan gbea. Yola o titre titi be o na gande li nyabe jwa me ki wantogo vyo wajira do kudo enti. Wale be wantogo be se wope menoto li jido enti ye ye o. Ne wate mounso wa wasi te do roba vyo be sadidi li jwa me enti. O wongke ki ame vebe tutubo ke namon mpokpo be. O troto e se vovovo ke wo wosi te do nenebe roba vebe nya onti. O gba denugle chanso kudo le kola 3-6 nenebe esye onti ne batemo adon amedi alebi avunya watemo adre akpotane. Nilaba du kwa mebe nya jojo kpata ke kengi ne club de la presse.

tom le won to asiwo la tro fon so e gwenbe len keke yo ko va ya mea e nou kwa me du vo zame e be nanyi vide e be ve mlanyi o kwa me ko kakan e isolo e isolo e isolo ma wune formulo ma wune formulo kenwa kia a me o fon om le sinko wa ta flache on ve kwe bere bere jan la badi yo lo e fa e ku la lwa me o va fon hon tro dwe diye nou ke te jo zame o nou kem te jo a me dem nyo lo e wan a le fon nou e zame ton yin blon wa ne mi fon de keme ye ma ou ame nou ve vena mi ye mi kwa gbe gbogboan mi lesi so e ko je na mi a so kpla e mi je mi a ba fo o di mi je mi a be mo o di mi je mi a be keke o di mi je mi a be hun o me a de kakan ro di nona mi a siwe na ne mi ya mi la gba gbo va kpo mi a ba ho me a ame e fonto lesi jirado idome ntro gbo va e ba ho me o gba ne mi le po nu won wa de ne mi le se nu won wa de nke bi te gbon na na mi ma nke mi te wo na ku na do nti o le ke mi te no na do le nu won bi nku mi o e de gbom ji be ma he mi abe susun va be gbogbon ko so na mi le fifi jen trolo trolo be nu ke mi so le wa o wo e na mi e ne o nya be ne ne be nu ke le isia o we na ye ye gari pepe gamea gingon la tendi kwa e ti plo e to te plo si be zoti o dasiro interrupteur di nene yo ti zo e be ti plo viviti total e vo o jo i mond bume o jo kura kura fiya ya au nde pepe kole we to te hein ne mi ave susun le nu on dia a fo de de di o ken gwe milano we milano buta me ziandren lo minya ya fo amim te bune o e waya la kpareka e ta munyo e soa ni la gbava yi akpa buji ke le nyi e belele na melokwe le agbe ameke milia a fo dadaro fi ke di a la gbe ameke milia po ere po be na gbe amuni to gasia gamela ten totte la fi de pepe ne be le jora me o ji la po ha da o me are o ya nko ni o be le jora mo ji le mi a ba ha da o me are mi a o ya nuke mi ni o ne mi a me nu veve o ke won de bo e gbo be na re e ke ji le nti are wo tu tu tu tu tu tu wo tutu lo mgbon na koko be mi mi ma o dola o mi ma te we alofa do alofa di o vo no po ele me o be na a me are e chan le do de a le ji na gbagba ko be nti lan ko hun e mi o pata mi ni no se sere na mlo no se sere na santo gbon na be na e kintoni no agbe mi a o ke gbe a kinton to chan gbale e to lele ku fu pepe o nya mede be kinto kinto mle po te a ame no vi gome ma se a dira gbe me nu e e to ku no vi e to ku vi e to ku no a dira ya gbe me nu nu gome ma se a gbe me nu e e la va me gbe to do me pe ne be va po ale o mi agba di mo ne lo ke ge ge ge ge ge e la di a fide la to piam ne vivre ensemble harmonie et du non non de kawo cohésion ne baté non afisi afi division et nous be blena mama et nous be blena ne mi le don to chan ne gam le mi asi wa ne mi abe di o mi abe susu o mi abe lon lon wo de karo mi lon lon ti are ne mi an e nou lu lu lu lu lu do mi la no po kwa be on avait télépathie et on avait lolon et on avait union hein, c'est Dieu qui unit les esprits, c'est Dieu qui unit les cœurs,
ne mauna ye dioreka ne milen kuviru nuntia milanya bina de ka owo mi nu sin le de ka owo mi jidu du le de ka owo mi enwa do de o succès le wa mi abua mi nu veve wa e sin sin na mi ami pe to bi geneva do afidia fois ne sin sin mo go mi bina o ma wo ela tem veme ela ten o potia ela so mi onto mi agbo wa a mi veve o rono to o Sirika kia mbaledo e jorabi wetro boko nami. Wa wetro ya mela dengble sokudo etanya vitu kuirinti. Le miabe vio be e afonywe soso ne e wabe bakbala kuhumili nawa. Enya ya ele jole home de me home kome ta flache eke mi lao home kome e fofo ku no vi kudo no vi okboa egwebe atagan tasi e atagan tasi nyine atavi egbe to le ka be vio koninu suku nyonu owa o le awe de kame o ji vio ehe o le fami home nke mji lagbo enwa le mi le juni ni are adodoro adaunlo ni chaka chaka ngba no yeji no volo amere pona nwareke Amelebe kpakpla leleke. Ah, eya, elakpele, wetro ya to, elakpele o miyon kpata miyanti le fiye. Eh, paske, leke e ku henwa vadwa, mkano jibye na, nenebe la non, ahwe sukbo me wakwa. Eh, cha cha cha, miniti video kpo mizan, le topo rwanti eswa, milava yi, ebe lelene, amedo kwe lakbe, amebe, akpakpo tia oji. Eh, edi edi ya, ne, amele home ye ojado edia san oglona be kokoko no oglon be kokoko amekele pohwenwa ne amekele ho amea egblon be mememe alo boa egome nyibena amealo be wado ho amewa le obo bio ilo Ma va fike e enyale a jinami. Allo? Mi fion de vio bena. No glon bena. Kokoko? Allo, excuse? Ameke le hwa mea. Ebe oui. Na medo kokoko? Ameke le hwa mea. Ebe oui. E gome nyi bena. Vae. Allo, gendo eme. Nom le diba me ane gendwe me wa, tam nyo wa, ola site la tsuwa me ale ho amonu, kogwe se kokokok wa, ola tsuwa me ale ho amonu, wako le ho ame, ye ame ado kokoko, alo excuse, yo be uya, ego me be ne gendwe me, alo, e, byo byo e nyi on kwa tam le wa, ego me be, e konva se nyi suwa nabena, gome se se ova le do de, mi yo chan, mi akpo da, aho me ole, atagan ku viochan o le fie atavi ku viochan le fie ye amesia me akpakpla akpakpla general le kengoye akpakpla non a home na mesia me atagan e don via lora atavi gbo le home meneve buende keye de via do ho amonwa ebe koko Atavibe wi, ye devia do huame. Ke devia do huame a. Atavile biyese bena, ke ebe wiare, e gomeni bena, ne gero mema. Devia be en, be ke bebe wi kwa, e gomebe ne gendo eme. Ebe nyao, me ke fiyo nou ama. Be e, obe, ke mbe wi kwa, e gomebe antre a. Devia be wi. Be entrer. Bebe yo.
yele pompo ne ya ele pompo a be nke o ke devia ikpo ave to ne et toi be papa o to na be ne mpo kokoko na wa yo be wiya ne mto teria ozuna me be ne ke be wi kwa e go me ni be agendu me et toi be be nyagbo nyiwa ne opo kokoko nam ye mbe wi le roi membe wiya ego membe mbava vano ogbano tero funwa muzuno bina kembe wiare ogbano tero fun le biom sebe mavare ego mede donc ebe kemi atavi gboa atavi si tero nyawanti e papa be ke nyam fion le fia tonya ewon enyo ne nuwa temle hen chaka chaka va fidia wetro ya mi zibe na mia adengble kuru ntie leke bele lo ya gboro ne ole home ya me de kokoko na wa yo le hwa me da obe mememe a o de mona mi abene genwe me wa alo ma genwe me o na mi abe excuse kokoko yo be wi o de mona e bene genwe me alo ma genwe me o ne ma genwe me wa le ko la o ne be la genwe me ale ko la o mi nyame ya dengble kuro nu wanti mi atrasile nu wanti wetroya kiki mi ajo

0: nwa wapo egbo be no evo no wa o ti so ya fi bure pepe le station bure pepe aje ibobu ede e won pata eju ame be nko yi po ye be gba yin e veve to wa wana monu popo du me vi obe wa te npo monu le gaza be jeje nti ibobu ede ne ba te ndo ame ji mia se pastor do komi be nu me de do so ku do consommer local be we trianti
1: Apoliti wulia le yu mwa fwe duko me odu ya nyebe nyade nuza zanpwe lechi. E me jibe maponu. Maponu kure nu kwa sirenti kenye gaze kemi zana dananu le mia pako ome. Aza mia denu anyo ntolo. Ere kwa gwene togo tobe mia za mia denu enyebe gaze mia so danu le mia ponda kwa kwa si le Afrika kwa ta Afrika do Afrika do Afrika to Europe ya gaze kwa si le togo so u. Eye mia na akonta o le togo ya gwea gaze kwe kilo de ka ele nye bidia andren bie wini bie vekwe to le bidi ni adome. No so gaze de ka 12 kiloa elenye kotokwa sireke biedini ponoton 9875 l'émission le benia egbe 1er octobre kilo ametoa o kotokuve egon ko nyewe kilo reka o bijaden eye elebe mia 300 penanti eye egbe mia le ale ke gaz ale hotita mia no mia dadao amesha magbato ya kaple ko ogbato la kazam eye akaza za mia po forewa ave ogmao mia pa jofitro leke mia pa gbe asikoko egbe anwo lo khosi
0: Wale be wan mouvement matelu taking bale bioso du bonon glossi be wetri de dovu kile nyipi wetri wogwa wakbo ekbobe du mevyo wa watem pomonu le nuko keke hinya wo ye ola tem zambo bwede ya obe fiko lakbo le anti miyato se pastor do komi ben mendidio.
1: Mouvement matelu taking mile biobion be di, mile biobion be, elebe wali di gazi adi, evelia mile biobion be atupane kukwe ikwe su afide kukwa. Atukwa gbe nuwa kwa adeho ate chain ate dolifa aho nuwa fa aho gaza fa wala so atukwa buno parce que etoli ami le bionbe o kite subventionner ménage ameyo sin de kemloa o kita atro si kita ntino gaza amenye nu amia globe menye nkuma koko menu kwe enye nu hia hia be gaza na emia tebe bia fo avofanyawa mi atro si denti e gba so idia enye be ademo na tumo vide shade ne wate adanu mouvement matel ite kimbe le kenolia bien comme le sobo de dire agbobe wato ase le gaz pe nyanti na gaz pa sia no wate mali dia bele ko didi le du porteur mele yo mo pe do mo enelo
0: awe no awe to min da pine mbe mi se du kwame be nya jojo vuvu igbe to le mi angbo tirezi ade di maso nya un lede ye gbon na mi mi do pina redaction
2: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.